0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

0: tadi baru laluan dulu Membari ingau hati juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak Biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika Biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, berangkat mengiringi Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Sydney, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begon Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begon Pin Raja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Sydney bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security dan Tuan Jurutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Australia. Majlis Keagamaan sebenar sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW diteruskan malam tadi di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Kewangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pangeran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, pemangku Menteri Kewangan kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa memohon keberkatan dunia dan akhirat dan persembahan dikir. Antara menyertai rombongan Persatuan Bang-Bang, Majlis Perundingan Kampung Tumburong, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Darah Tutong dan Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Kampung Sungai Besar. Majlis Dikir sepenuh sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di daerah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaun. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid juga mengadakan majlis yang sama malam tadi. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Antara yang menyertai rombongan dari Kumpulan Dikir Rancang Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 dan Warga Mas. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil menyebabkan cuaca yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan berpetir kurang berlaku. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak 6 Ogos lalu di Stesen Pencerapan Cuaca di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Setakat ini jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi Ogos 2026 adalah lebih rendah berbanding jumlah purata normal. Negara telah mengalami keadaan cuaca panas melampau sebanyak 8 hari pada bulan ini, iaitu pada 8 hingga 15 Ogos 2026. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca automatik Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam telah merekodkan suhu maksimum harian tertinggi sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, aktiviti turunan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan negara, terutamanya di kawasan pedalaman sehingga 19 Ogos. Namun keadaan cuaca diramalkan kembali panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan ini. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih Brunei WX atau menghubungi talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang www.met.gov.bn atau aplikasi media sosial. Golongan beliau merupakan aset penting dalam pembentukan masa depan agama, bangsa dan negara. Justeru usia muda perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membina jati diri, memperkukuh iman serta membentuk akhlak yang mulia. Dalam hal ini, para belia diseru agar tidak menunggu diri menjadi sempurna untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk, Belia Beriman, Membina Diri, Mendekati Ilahi, semasa program

Munajat Khas untuk Wanita ke-39 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Menyemarakkan program minggu ini, jawatankuasa kumpulan Akhawatul Safiyah dan kumpulan Sotul Ukhwah di bawah program keagamaan belia di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan para muslimah serta jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara dan juga menyertai warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu secara maya dari kediaman masing-masing. Ke arah meningkatkan pemahaman orang ramai tentang masalah kesuburan dan pilihan rawatan kesuburan, Jurong Park Medical Center JPMC menganjurkan Hope Beyond the Horizon diadakan sempena memperingati Hari IVF Sedunia yang disambut pada 25 Julai setiap tahun. Forum berlangsung kemarin di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Sebagai salah satu landasan dalam menyampaikan maklumat rasmi dan maksud kerajaan dalam kalangan belia, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Cawangan Penerangan Daerah Belait menganjurkan program literasi penerangan bagi belia daerah Belait selama 2 hari. 52 orang belia menyertai program yang berlangsung sehingga esok di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Sepanjang program, para peserta program didedahkan dengan pelbagai maklumat termasuk memahami konsep keterangkuman dan pembinaan jati diri yang berdaya tahan. Jawatan Kuasa Takbir Tertinggi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebuah Duli Mahamla ke-80 bagi daerah Belait pagi tadi mengadakan pertandingan kucing-kucing tempatan dan luar negeri, pertandingan yang dikenalkan oleh Pertubuhan Perkumpulan Wanita WI Cawangan Daerah Belait diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Lebih 30 ekor kucing dari 5 kategori jenis baka tempatan dan luar negeri dipertandingkan. Sukan Muara Port Company Siang Berhad MPC menganjurkan perlawanan persahabatan badminton antarsyarikat MPC 2026 yang menghimpunkan para peserta daripada MPC, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD, Darussalam Pelotage Services Siang Berhad DPS dan Muara Maritime Services Siang Berhad MMS. Peranan diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Peranan persahabatan itu mempertandingkan 5 kategori iaitu persoalan lelaki, bergu lelaki, persoalan wanita dan bergu campuran. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan semalam di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Kewangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, pemangku Menteri Kewangan kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa memohon keberkatan dunia dan akhirat dan persembahan dikir. Antara yang menyertai rombongan Persatuan Bang-Bang Majlis Perundingan Kampung Temburong, Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Daerah Tutong, dan Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Kampung Sungai Besar. Majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di daerah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaun. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetam Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid juga mengadakan majlis yang sama. Antara yang menyertai rombongan dari Kumpulan Dikir Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 dan Warga Mas. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung bulan depan. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil menyebabkan cuaca yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan petir kurang berlaku. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak minggu lalu oleh Stesen Pencerapan Cuaca Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Setakat ini, jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi bulan ini adalah lebih rendah berbanding jumlah purata normal. Negara mengalami keadaan cuaca panas melampau selama 8 hari sehingga kemarin. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca otomatik Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu maksimum harian tertinggi sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, aktiviti turunan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan negara terutamanya di kawasan pedalaman sehingga Rabu depan. Namun keadaan cuaca diramalkan kembali panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian dan seterusnya mengambil langkah-langkah berpatutan berikutan keadaan cuaca panas dan kering. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih Brunei WX, talian cuaca 114

Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairun Nisa Haji Ramli. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan semalam di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Kewangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, pemangku Menteri Kewangan kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa memohon keberkatan dunia dan akhirat dan persembahan dikir. Antara menyertai rombongan Persatuan Bang-Bang, Majlis Perundingan Kampung Tempurong, Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Daerah Tutong, dan Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Kampung Sungai Besar. Majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di daerah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaun. Hadir Awang Salminan bin Haji Burud, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid juga mengadakan majlis yang sama. Antara yang menyertai rombongan dari Kumpulan Dikir Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 dan Warga Mas. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung bulan depan. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil, menyebabkan cuaca yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan petir kurang berlaku. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak minggu lalu oleh Stesen Pencerapan Cuaca Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Setakat ini jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi bulan ini adalah lebih rendah berbanding jumlah purata normal. Negara mengalami keadaan cuaca panas melampau selama 8 hari sehingga kemarin. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca otomatik, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu maksimum harian tertinggi sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, aktiviti turunan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan negara, terutamanya di kawasan pedalaman sehingga Rabu depan. Namun keadaan cuaca diramalkan kembali panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian dan seterusnya mengambil langkah-langkah berpatutan berikutan keadaan cuaca panas dan kering. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih Brunei WX, talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau aplikasi media sosial. Sebagai salah satu landasan dalam menyampaikan maklumat rasmi dan maksud kerajaan dalam kalangan belia, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Cawangan Penerangan Daerah Belait menganjurkan program literasi penerangan bagi belia daerah Belait selama 2 hari. 52 orang belia menyertai program yang berlangsung sehingga esok di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Sepanjang program, para peserta program didedahkan dengan pelbagai maklumat termasuk memahami konsep keterangkuman dan pembinaan jati diri yang berdaya tahan. Para peserta juga akan mengadakan lawatan ke Pusat Al-Islah. Beralih ke berita luar negara. Kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan selepas gempa bumi berukuran 7.7 pada skala Richter menggegarkan wilayah timur Indonesia mengorbankan sekurang-kurangnya 51 nyawa, mencetuskan tanah runtuh sehingga memutuskan laluan darat.
Timbalan Menteri Kesihatan Indonesia mengesahkan sekurang-kurangnya 115